0: asculți Free Radio Conselve și radio-l orașului nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.
1: You're looking good. You look so good to me. You're looking good, good, good.